0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của toàn thể nhân dân Trung Quốc, là thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là mộng tưởng vĩ đại nhất của nhân dân Trung Quốc trong thời cận đại. Nội hàm cơ bản là thực hiện nước nhà giàu mạnh, chấn hưng dân tộc, nhân dân hạnh phúc. Mộng tưởng đó đã ngưng tụ nguyện vọng của mấy đời người Trung Quốc, thể hiện lợi ích chỉnh thể của dân tộc Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc, là sự kỳ vọng chung của con cháu Trung Hoa. Trong chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tình khúc yêu nước do Lôi Sai trình bày.

0: Mời các bạn nghe bài hát Dân tộc Huy Hoàng do Tôn Kiện trình bày.
1: Trường trường tiên xuyên chi đào trang Nữ ơi rụ thiên nàn ơi

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.
1: Yến Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yến Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yến Nam Radio International.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giấc mơ Trung Quốc là giấc mơ của toàn thể nhân dân Trung Quốc, là thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là mộng tưởng vĩ đại nhất của nhân dân Trung Quốc trong thời cận đại. Nội hàm cơ bản

là thực hiện nước nhà giàu mạnh, chấn hưng dân tộc, nhân dân hạnh phúc. Mộng tưởng đó đã ngưng tụ nguyện vọng của mấy đời người Trung Quốc, thể hiện lợi ích chỉnh thể của dân tộc Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc, là sự kỳ vọng chung của con cháu Trung Hoa. Trong chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tình khúc yêu nước do Lôi Sai trình bày.

0: Mời các bạn nghe bài hát Dân tộc Huy Hoàng do Tôn Kiện trình bày.
1: Trang trang tiên xuyên chi đào trang Nữ ơ rũ thiên nàn ơ găng

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình văn nghệ với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt các bạn.
1: Yến Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yến Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yến Nam Radio International.